0: El Faro, con Mara Torres.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.

0: Seguimos co análise do inicio do curso político que terminará cunhas eleccións municipais e abrimos a páxina de Salceda de Casela saudando o partido con maior representación na corporación municipal, na oposición, o Partido Popular. Saudamos o seu portavoz, Santiago Rodríguez Dávila. Que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Marcelo. Que tal? Como somos?
0: Bueno, un mandato que comezou en solitario en Movemento Salceda, agora coa incorporación dos dous concelleiros do PSOE. Bueno, como ves a súa xestión? Como valorarías?
1: Bueno, simplemente hai que reflexar a realidade a través do que sucede no debate político no pleno, ¿no? Decir que un goberno que acaba de pedir aprobar a solicitud de máis de 2 millóns de euros para pagar a proveedores, sumados aos máis de 2,2 millóns que tiñamos dado mandato anterior, pois un concello que ten de presupuesto algo máis de 5 millóns e que ten en dous préstamos no banco máis de 5 millóns, xa dice todo, ¿no? Es decir, a solvencia económica do concello está, bueno, está muy muy números rojos y vamos a ver cómo salimos de esto, pero certe verdad que después da recaudación máxima a través do catastrazo, después da súa de impostos de tasazos como na piscina municipal, etcétera, etcétera, y ver que cada vez máis endeudados e si tarda máis pagar os proveedores y vemos que os servicios como a policía local, a seguridade, etcétera, etcétera, está baixo mínimos en situación pues alarmante, pues a verdad que non podemos máis que poñer o foco na parte negativa en no que se refiere á xestión que sí. Ti me preguntabas, ¿no?
0: A nivel de proxectos importantes para a vila, que votas máis de menos?
1: Bueno, pois é algo recurrente, lamentablemente, non? Van facer 20 anos no goberno, que se dice pronto, e todos os partidos de esquerda, porque agora cada un se pon de perfil, non? Agora o BNG, que viña aquí e decía ele ao principio do mandato a poñer orden ao eido económico, vemos como pleno tras pleno se pon de perfil votando abstención ou a favor do goberno e, polo tanto, permitindo que se sigan adxudicando obras e servicios a dedo sin facer ningún procedimento de comparativa pues, en canto a prezos dos servicios. Vemos que hai empresas que facturan miles e miles de euros sin ningún tipo de control. E, en canto ao tema de que o goberno, como decía, sumou a estes dous novos concelleiros do PSOE, concretamente un, solo vemos plenos, non aparece ningún acto oficial, ningún acontecemento da sociedade salcedense, non se ve por ningún lado, simplemente aparecen os plenos para que a señora Castañeda teña os votos suficientes, pois, bueno, a verdade é que, insisto, estamos nunha situación moi complicada, non? En canto a proxectos que me decías, bueno, pois é recurrente, como decía, nada do plan xeral, nada de circunvalación, nada de grandes proxectos deportivos de dotación de equipamento para o noso concello, como aquela promesa que decían que iban a facer ou ampliar o pabellón, nada de nada, nada de novas infraestructuras no eido do fútbol, no balonmano, en fin, unha serie de cuestións que a día de hoxe siguen sen resolver e que as que hai, pois gracias ao financiamento, en este caso, da Diputación de Pontevedra, como foi no mandato anterior, ainda que un outro goberno, e tamén pois, a Xunta de Galicia, que cando ten a disponibilidade dos terrenos, como foi a través da Comunidade de Montes de Pardo Rubias, tú pudo ampliar hoy es Pedras Rubias, non? En fin, eu creo que quedan moitas cuestións pendentes e ao final este goberno é moi bo, é verdad, é moi bo en redes sociales, vendendo cousas do día a día que se lle presupón a calquer goberno, como por exemplo limpar os contenedores da basura, ou barrer as rúas, ou felicitar a nosas persoas que cumplen máis de 100 anos, ou en fin, estas cuestións do día a día que iso, vamos, e pretende con eso, pois comprar a vontade dos acedentes, que estou convencido de que, unha vez máis, pues, llevarán a espalda, e esperemos que desta vez sí consigamos eses votos que nos faltan, recordo, 6 votos para esa maioría absoluta de poder sí. Pues, darlle unha volta ao noso concello.
0: Bueno, co que me estás comentando, non é oficial, pero digamos é oficioso que serás de novo candidato ao Partido Popular de Salceda, Santi.
1: Non é oficial, pero si nada non se torce, e supoño que o respaldo dos compañeros en el local o teño a día de hoxe, a unidade do partido está máis que garantizada, a prova está que en todos estes anos que levo frente do partido, por sorte non tuvemos ninguna crise interna do partido, e creo que a nivel provincial e incluso autonómico, pois creo que conto co respaldo dos compañeros dos presidentes Lugués e Rueda, ¿no? Xa digo, salvo sorpresa mayúscula, por calquera índole, ben se xa por a decisión do partido, ben por algo persoal que me poida pasar ou tal, pois non creo que teñamos sorpresas, porque ao final aquí o importante non é que se xa eu o candidato, aquí o importante é que a xente respalda un proxecto e unha idea de partido. Con os seus errores, que os temos, e tamén recoñezo públicamente que ás veces me gustaría ter moito máis tempo do que teño para dedicarme á política, pero a veces as circunstancias da vida misma pois te impiden estar en momentos tal. Pero é certo que o fin de semana e todos os días da semana en actos importantes en acontecementos das sociedades acedense ou etcétera, etcétera, está sempre o Partido Popular, sexa o seu portavoz ou algún compañeiro.
0: Sí. A idea é manter a base, digamos, da lista, vai haber algunha novidade?
1: Bueno, a ver, falta pouco e falta moito, non? É dicir, faltan nove meses que está aí xa, pero no día a día falta moito tempo, non? Sí, hombre, como todos os procesos, sempre habrá algunha incorporación, non? Iso é sano, iso é bo, e iso é, pois, meter pois, a organización, ideas e frescura, non? Pero, lóxicamente, como digo eu, é dicir, se o fundamental funciona, se os compañeros que te rodean responden, como digo, se é importante a unidade e a bo ambiente e hai, digamos, coherencia e, sobre todo, a lealtade mutua entre todos, pues tampouco merece a pena abanear demasiado árbore para, bueno, pues traer persoas novas como yo, pues non as coñeces suficientes como para facer un proxecto dunha responsabilidade tan enorme como é gobernar un concello, non? Xa digo, seguramente, lóxicamente, habrá algunha incorporación e algunha renovación, pero contaremos con todos, este analista ou non este analista, como sempre fixamos, non?
0: O que sí se viu ao longo deste mandato é que parece que a relación persoal que tes co alcaldesa emperou bastante. Eu non sei se hai algún tipo de relación ou non. Digo polo que se ve tamén a veces de tensión nos plenos municipais.
1: Bueno, os ofensos é algo que aconteceu, non? Nunca na historia do noso povo un alcalde ou unha alcaldesa pois despreciou ao líder da oposición, aínda despois de gañar as eleccións rotundamente, non? Bueno, a democracia en España está así, e a pesar de ganar as eleccións e ser o grupo maioritario na corporación, como ben dicías ti ao inicio desta entrevista, estamos na oposición, por 6 votos, insisto. Pero quero decir que, efectivamente, a relación institucional do Partido Popular con o Movemento Saceda non existe, a cortamos porque non podemos permitir que unha alcaldesa se ría non de min, que tamén, sino de os veciños que representamos na corporación despois de eliminarme dunha foto oficial, non? Ese acto é imperdonable e eu personalmente non vou a perdonar nunca porque non é un error, é unha mala intención de unha persoa ruín que o fai a adrede cunha intención claramente de facer dano, non? E xa digo, non a min, que tamén, e non aos compañeros do Partido Popular, que tamén, senón sobre todo aos veciños que nos deron a súa confianza, por eso estamos na corporación. E cando unha persoa, bueno, ao longo do tempo, en diferentes reunións, dicía unha cousa e logo, incluso no tema do pabellón, non? Diante dos clubs, dos representantes dos clubs e de nós mesmos, e quedar un acordo de volver a falar do tema antes de presentar ningún proxecto, e cando ve que nos desmontamos todo o que eles decían porque era falso e me levaría moito tempo explicarlo aquí e non temos o tempo, pois quero decir que cando unha persoa non é de fiar e minte diante dos veciños, fai o contrario do que dice, estilo Pedro Sánchez, pois non é unha persoa de fiar e, por tanto, non nos representa no sentido de que non nos crea credibilidade nin lle damos a confianza que se merecería pois unha persoa seria como pode ser aquele outro alcalde. E neste caso, pois a señora Castiñeira pois nos defraudou e, sobre todo, despreciou os acedenses que representamos na corporación.
0: Santiago Rodríguez, portavoz do PP de Salceda, grazas como sempre pola atención aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Seguiremos en contacto. Unha aperta.
1: Pois moitísimas gracias e nada, decir simplemente que xa estamos traballando en ideas no que levaremos e presentaremos aos veciños para conseguir esa confianza maioritaria en cousas básicas e fundamentales que todos os veciños o ven e o sufren día a día e, polo tanto, vamos a intentar facer un proxecto ilusionante para conseguir o goberno que os acedenses merecen. Moitas gracias, Marcial.
0: 1:25, seguimos en directo. Se me esqueceu falar da película que hoxe terán no Cineclub de Tui.
2: Feliz cumpleaños, tío.
0: Chámase EO, é unha película polaca do ano 2022 que ten moitas boas críticas e que será, como sempre, 6:30, 9:15, xa sabedes as sesións, entradas 2 euros, persoas socias menores de 18 anos, 4,50 o público xeral.